0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige og ligner et par visne stueplanter.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige her på visne stueplanter.

0: Du har tunet ind på Danmarks vildeste partyradio. Party FM.
1: Jeg har altid været mest til frugt. Som for eksempel store vandmeloner. Men på det seneste har jeg også fået øjnene op for grøntsager.
2: Før vi godt så starte, for jeg har chilipatter.
3: Jeg har en ordentlig agurk.

0: Folk er meget misundelige, fordi vi har vores egen butler.
1: Ja, ham Nigeren skal bare arbejde for os.
0: Vi spiser chili i aften, inden han kommer.
1: Så genialt.

i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

på fredag. Klokken er 4:05. Jeg tænkte lige et par minutter før. Det må vi gerne. Jeg spiller frem til klokken 18:00 her på Party FM. Velkommen til. En rigtig god weekend.

Claus er selvfølgelig. Ja, de skriver på chatten, og det har vi jo fået inkorporeret i vores nye app jo. Det er sikkert blevet nævnt en hver gang. Hvis du ikke har appen, så ser jeg på downloaden eller opdateret, hvis du allerede har den. Ja, ja, ja. Claus er selvfølgelig skal vi have live musik nu. Det er jo weekend, du.

jeg tog næsten med sammen det sidste gang, jeg var på. Hvorfor ikke? Summer Wise var Party FM. Husk, der er præcis 14 dage til DHB, faktisk lige nagt i dag. Så ses vi!

0: God gamle Tobias.
1: Tobias.
0: Tobias. Dejligt at se folk, der kommer ind og siger hej på chatten. Og det er jo næsten sådan der med send en sms. Men jeg kunne også bare sige, kom ind på appen og sige hej. Og gå ud igen, hvis I vil det.
2: Skål.
0: I kan gøre det. Skål for maleren og en dong for Maria tidligere. Tusind tak for det, og skål derude. Ja, hvis du sidder i bilen, så undskyld. Ja.

Hvad var det, du lige lavede til mig der, Scotty? Jeg skal lige se, om han kigger med lige om lidt. Fik jeg lige hånden? Jeg fik hånden nærmest.

0: Lemmin, 4 timer på Party 5. Men er det ikke bare herligt?
1: Live fra Danmarks fedeste party.

0: listening to Party FM.
1: Ja, det er lidt akavet, Peter, for den ene knap, den havde jeg så sat til, at man skal holde knappen ned, når jeg spiller en jingle. Nå, sådan er det. A man decides after 70 years, that's what it goes there for. Nu gør vi det.

Jamen, vi groover derude af på Radio FM. En fornøjelse at se jer alle sammen. Tak fordi I kommer ind forbi chatten. Så jamen, jeg har nævnt før, så I får opdateret appen eller får den downloadet. Så kan du altså også være... Kom direkte ind på chatten. Bare log ind med din Facebook, hvis du har det. Der er også to andre valgmuligheder, man kan logge ind med, men det kan jeg simpelthen ikke huske. Nå, vi skal have mere musik.

Ja, det er jo favoritten til mig jo. Skal fat i de days. Jeg var party 5. Klokken er blevet 6 minutter. I, ja, i 6, det er der, prøv at sige.

0: Ja, hvad har du gang i til den? Det er den ene part af den sang, den kan jeg bare ikke lide. Den giver jeg bare ikke.
1: Live fra Danmarks fedeste party radio. Party FM.
0: Jeg håber, at I er klar til weekend. Klokken er 6:03. Så hvis du stadig sidder i kø, så æder med mig op ad bakken.

Hygger I Party FM? Jo, jeg skal tænde min mikrofon. Altså, jeg fik sagt, det gjorde jeg ikke.

Ja, så gik vi sgu ind i fredagsbaren. Hvad siger I til det? Husk ikke at bruge appen til at sende lyde. Og hvis I siger app, jeg har skot nogle smartphone. Så kan I gøre det på hjemmesiden stadig. Bare roligt. Men altså, nu er det fredagsbaren, så skal vi ikke tage at begynde at pimpe op?

Hej, Peter Hoppe. Jeg spiller sgu det hele natten, du. Eller hele aften, du. Spil til klokken 19. Skal vi lige have en skål, eller hvad? Nu har jeg hentet bare. Skål på fanden derude. Hvis man må det. Hvis du kører bil eller et eller andet. Sorry.

0: Så skal vi ikke bare gøre det.
1: Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.

fedeste party. Party FM. Ja, nu går det altså hurtigt. Jeg håber, I kan følge med. Det er det Party 5, jeg er tvisten.

Ja, det er meget anderledes, jeg ved det. Klokken er altså også blevet 7:20, så vi skal altså lige have varmet ørerne lidt op. Det håber jeg fandme med på.

0: live fra Danmarks fedeste party radio.
1: Ja, den er. Party FM.
2: Den er så voldsom. Det er måske lige tidligt nok. Nå, men det er mig, jeg er en lille kvarter tilbage. Kæmpe fornøjelse. Fedt at se så mange. Er I klar på at give gas i sidste kvarter? Er der egentlig nogen? Nu skal vi se. Er der en Per Dahl? Aha, fyr! Skifækker!

Ja, hvad fanden sker der lige der? Sømand om bord. Ja, vi skal nå et par numre. Skuden er lige. Ja, så bliver han så sur på mig, skal det. Bare det 5-9 minutter tilbage. Men det er, om 9 minutter, så kommer altså vores kære Bad W. Til. Ja, tak!

0: Ja, sorry, jeg havde ikke lige headset på. Den tager på min kamp. Skål derude, rigtig god fredag. Og rigtig god weekend, hvis I har fået det. Og hvis ikke... Na, na, na, na, na. Lige om lidt, PW på Party 5. Og tusind tak. Kæft, det har været hyggeligt. Nøj.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.

0: sidste.
1: Han er tynd i toppen, men god.
0: Ja, det er det faktisk ikke.
1: Fandens kalde, men mest i munden.
0: Det er den sidste.
1: Tak som en æske, rende, men
0: for helvede.

vi skal nå den sidst. Nå, Scotty. Skal jeg spole lige en hurtig

Sådan der, vi kan ikke nå mere. PD, send den op. PV, den er din. Den er din, hvad var der med?

Jeg tror, der bliver snakket lidt på Discord. Party 5's Discord. Den er til alle. Det er bare med jointen. Hyggesnakke. Det er i hvert fald Orange, han sidder derinde. Han snakker helt vildt. Eller, jeg sagde noget. Jeg sagde noget. White Star. Shadow Towers. Party FM. Live from Denmark.

forbine dig med det samme. Jeg ligger der ikke i sengen. Åh, altså. Og sådan en godnatsang. Eller godnathistorie. Det kan du godt lide, gør.

Tina har sendt en sms. Du skal ikke sove alligevel. Åh, oh, hvorfor ikke det? Må jeg ikke sove? Jeg gør ikke noget, gummi. Jeg gør ikke.

Tina Sennernes med igen. Nå, der er DHB, så skal der festes. Så kan du sove, når du bliver gammel. Hvad mindre du er gammel? Hvad er det for noget at skrive, Tina? Jeg er sød ved dig. Hvorfor er du ikke sød ved mig?

0: Ja, men skal vi sige det? For hver 100 kroner, der kommer ind i direkte donation, tager en shot eller en flygel. Goddammit. Det kan kun gå galt.
1: I love it!
2: Er du bips?

Fie, gå og skriv ind på chatten. Du spiser hele tiden. Nej, du spiser hele tiden. Nej, du gør det. Nej, du gør. Nej, du gør. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Hvis du tør.

Komm mal mit Sauber chatten. Sag du join via Appen. Party FM Appen. Hey Lud i venstre side, hvor der siger chat. Log ind med Facebook eller Google. Så smart det er.

bundet måde, man skal ISO i morgen. Så hun mener, hun lige skal sørge for, at hun kan køre. Ej, det er meget sjovere med tømmermænd.

Du kan spørge, han siger, alt er sjovere med tømmermænd. Taler du erfaring?

0: Party FM, live from Denmark.
1: Rensborg, han har aldrig haft tømmermænd. Det har hvor nogen, men heller ikke. Jeg forstår det ikke.

0: er faktisk den mest ædru radio, der findes.
1: Kunne I kende stemmen?

Nancy skriver, man må ikke lyve. Jeg gør det heller ikke lyve. Jeg lever ikke. Så flyver mine bukser jo. Har jeg bukser på? Ja, det har jeg.

0: Og der var en Palsøj. Palsøj skriver til Rensborg, det er en sætning, Peter Arvi aldrig har hørt. Han får altid at vide, at han er billig.
1: What?

Rensborg, han skriver ind på chatten, du skal aldrig drikke på skål, dong eller bund. Han taler erfaring.

Kæmpe party på ingen. Skik gennem appen. God damn it, Nance. Jeg troede, vi var venner. Men tillykke, Sydfalster.

0: bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: Sexaffære inde på chatten nu. Oh my god. Der kommer flere og flere. Oh my god. Kom gerne ind forbi partyfm.dk/chat.

0: Du, skriv ind med Jatten.
1: Han lever faktisk stadigvæk.
0: Det er godt at se dig, fyr.
2: Party FM. Live from Denmark.

Duen, han skrev ind på chatten. Nogen skummer mere end andre. Det er lige med at ryste, Ronny. Gør det, Ronny. Oh yeah.

Det er lort. Det er lort. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Du kan også join via appen. Party5 app.

Amazing Queen spørger på chatten, om der måske kommer Happy Hour på. Har I fortjent det? Har I fortjent det?

0: skal I få et nummer?
1: Tak skal de have, det er meget venligt af dem. Vi kommer nok hver dag herefter.
2: Vi skal være klar til den, det her.
1: Værsgo. Dejligt vand i dag.
2: Ja, tak lige måde.

0: Michelle, hun er med at falde i søvn. Og Fie stønder. Oh, what? Åh, hold da kæft. In the summer.
1: Fy, skam dig. Skive kaffe.

Og Wolfie, han sælger lige håret. No. Oh yeah. Kom så, damer. Hvad vent med? Itzero skriver, hun sagde nope.

Michelle, hun glæder sig til det at be. Scotty, han mener, det bliver epic. Det kan godt gå galt. Det kan godt gå galt. Bikini. Nej, stop. Hold op med at kigge. Rensborg, han spørger, er DHB stadig en ting? Er Rensborg stadig en ting? Nej, jeg skal stoppe.

forbinde mig, når jeg vil være gammel. Ja, det er rigtigt nok. 3,0. Ah, en TT. Jeg sagde ikke noget TT.

Hov, lad mig det der, det så jeg godt. Skål derude.

Lama, de sidder altså godt nok, som de gør. Prøv lige nu. Og skål derude. Jeg har et spørgsmål derude. Hvor mange kommer til? Kommer til DOV i år? Lytter.

Jeg bliver nødt til at gøre lame lidt større. Altså hendes cam. Ja. Hun suger i sugerør.

Er der nu også høns inde på jet? Åh, du godeste. Hvad sker der i aften? Alt muligt mærkeligt. Lama, fingrene væk.

Jo, Sebastian. Jeg er måske lidt beruset lige nu. Jamen, det er bedre end at nænse. I skal nok ikke regne med, at jeg kommer forbi klokken 9. New York.

Hold da op, det går godt nok amok med de der lyde der. Tina, Fiko, Nance. Fiko, Nance. Fiko, Nance.

Oje, lille lama har lavet et eller andet med hånden. Så det er derfor, hun bruger sine tænder til at lukke og åbne flasken. Jeg glemte lige. Okay.

0: Hvis I ellers skal arbejde med en kollega, ser han godt ud. Har du lidt at kigge på? Er det en god numse, han har? Bring it on down. Oh yeah.
1: Fuck, jeg er liderlig.

Loser, kan du ikke bare arbejde? Loser! Hvad har du nu lavet, Lacour?

Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Download Party FM appen. Så nu de kan finde sjoner til. Det er helt gratis, jo. Så bliver ham der låser rigtig glad, jo.

finanseseitig, fiseitig. Altså, hvad er det for nogle navne? Jeg bliver helt forvirret. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Jeg skal holde på det.

0: Åh, Michelle, hun fik det varmt. Er det bare madfest nu? Bad madfest?
1: Den kilder alle de rigtige steder.

0: Mix.
1: This was never the way our plan, nor my intention.
0: Jamen, nu tager jeg en shot for Losaks skyld. Skål!
1: My discretion is not what I'm used to. Just what
0: jeg kan... you want. Jeg kan ikke åbne. Åbne.

Læme vil gerne se Lozak som en normal menneske. Jeg er forkert.

0: det er lort. Det er lort. Vi kan lige så godt lave den. Er vi kører på den? Ja, min nemmer herre.
1: Åh, vi spiller
0: her. Ja, ja.
2: Lyder det som en normal menneske?

Michelle skriver, har kokketøj på, når jeg arbejder.

Party FM spiller Per W. Så vild at selv din gamle diskokugle bliver lederlig. Når musikken spiller, er der kun ét navn. Per W på Party FM. Din festes navn.

hvad, skal vi bare igennem alle animationer inde på chatten, eller hvad? DVD! Jeg kan ikke se alle de der damer derinde. Hold så op!

Nyhus in en skåla. Figo stønner. Eller Nances shy chick.

0: skål derude, hvad end sidder og drikker. Låsang, har du fundet fyraftens bajeren fremme?
1: Det skal fejres!
0: Den drikker saftevand.
2: Er du bøsekan?
0: Ej, det var den forkerte. What?

0: Vigo Nylema. I lige det, jeg forventede. Lama, skriv ind på chatten. Per Dobby, er vi ikke enige om, mine bryster er større end Losaks? Nu har jeg ikke set den.
1: Uden dig på.

Nej, Fico. Nej. Gå væk fra den der snap der. Jeg gider det ikke. Låsak mener, vi skal skåle. Skål. Åh, den smager meget morgen.

0: Lame skriver til og sagt din reaktion på min højde IRL. Jeg siger bare, at min overarm ser lille ud, ligesom min højde gør online.
1: Hej. Hej.

Men hvis du ser Lozak dernede, så lad være med at tage fat i ham. Han har rigtig, rigtig meget travlt til DOB. Han skal holde styr på vagter og alt muligt andet til DOB. Hvis han går forbi dig, så skal du ikke tage det personligt. Han er bare rigtig, rigtig meget travlt. Lige nu så sidder han inde på chatten og gemmer sig lidt. Går længere og længere ned i stolen.

0: Sag du Lava!
1: Jeg skal nok.
0: Lusa kan mene, at jeg drikker for lidt. Skål! Det er træls, når det kommer for ens lærermester, jo.

0: I love it.
1: Den er meget øm, sagde hun også.

Husk nu at få downloadet Party FM appen. Slå notifikationer til. Du kan selv vælge, hvilken DJ eller vært du vil lytte til, eller få notifikationer til. Det er så smart, jo. Log ind med Facebook, Google eller Apple, et eller andet. Halløj. Apple, halløj.

Yeah. Oh, yeah. Tissen er skriver, ædle kugelugter. Det kunne jeg godt have fortalt dig.

0: Nu, så kan jeg skrive en sådan dukket, så kan jeg godt gå i seng. Hvem er nej? Hvem er nej?
1: Det er lort. Det er lort.
2: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

sig mig engang. Sidder loser godt TT. Og skændes om, hvem der har vagt i aften. Nej, det er din vagt. Nej, det er din vagt. Det er din vagt. Jeg gider ikke have ham i aften. Jeg gider ikke have ham i aften. Låsak! TT! Og fører ordentligt.

Hop, lav låsak af. Låsak! Hvor er du henne? It's too late.

0: Husk noget at følge Party FM på de sociale medier.
1: Must be the reason why I'm king of my castle.
0: Yeah. Lov sagt, du sidder stadig og lurer. Skulle du ikke i sengen, eller hvad? Jamen altså.

klokke, skriver ind på chatten, har stået i køkkenet 4-5 timer, lavet mad og bagt. Kunne det ikke have gjort det i 3 timer?

så skal I i hvert fald gå og mokke med de der lyde der. Gå og mokke med lyde der. Også gerne donationer til radioen. Til radioen.

Michelle mener en time. Vi prøver lige en halv time til at starte med. En halv time til at starte med. Mulle, Nygaard, Nyhus, Jacques Bate. Er der virkelig ikke flere, der vil have, at jeg fortsætter?

Party 5 udstod, det er jer, der styrer lydene. Dong, bund og skål. Selvfølgelig også støn for kvinderne. Her hvide sender 100 kroner i direkte.

Men Party 5, husk nu, de er der styrer lydende. Donken bund og skål, selvfølgelig også den for kvinderne. Og hjertelig velkommen til at støtte Party 5. Det går direkte til radioen. Nu skal jeg lige ud på det lille hus.

Michelle, hun skal arbejde lørdag og søndag. Ej, det bliver godt. Man kan sove længe i morgen.

0: jeg kan ikke finde min mus.
1: Hvor er det mus? Mus!
0: Det der med at have tre skærme.
1: Jeg kan ikke finde min mus. Skål derude.

Han gik af sin egen fri vilje. Han skal på arbejde i morgen. Det er dejligt at have weekend. Så kan man sove længe i morgen.

0: live from Denmark.
1: Kom gerne ind forbi partyfm.dk/jet.
2: Jeg er slet ikke fuld.
1: Nej.

0: stop. Min sjæle skriv ind på chatten. Mangler kun til, så er jeg klar til det, OB.
1: Ej, det skal nok blive godt.
0: Fiko siger tak for i aften. Hendes ryg, den driller lidt. Så rigtig godt.

Men Linda Bean og Anne Thorsen, nej, nej. Jeg er slet ikke fuld. Jeg er slet ikke fuld. Hvorfor fuck for La Cour fodbad? Skål!

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Alexander spørger ind på chatten. Hvor lang tid kommer du til at spille endnu? Indtil klokken 01. 01, så hopper jeg. G-streng. Ej, klokke! Opfør dig ordentligt.

Hvad så? Er du blevet lidt tipsy? Ja! Du spørger, ser du 4 dobbelt? Nå, no. Måske. Vi siger vi ikke.

Håben skriver, så er du også ved at være ved at være varm til DHB. Varm. Jeg har det ikke varm lige nu. Måske lidt. Når de shaker røv inde på chatten, så kan jeg godt få det lidt varmt.

Michelles børn, skal du se mere røv? Stand, nej, nej. Michelle, hold så op med det der.

0: næste sang, den passer vel meget godt. Meget, meget, meget godt. Michelle.
1: Fuck, jeg lyder. Pornobutikkerne lukker klokken 4.

300 euro klage. Du Leo Radio. Nu skal dig og Michelle lægge os have en kamp igen i aften. Klokke og Michelle, nu skal I opføre ordentligt.

0: a good boy.
1: Come up here, Henry.
0: He's a really good boy. Come here, good boy.
1: Yeah.
0: Are you a good boy?
2: We're under control.
3: Men lidt pigen siger, ikke i dag, og skal til 90'ers fødselsdag i morgen. Sådan er det jo. Hvad siger du, Hub? Kan du lige tage over for sådan en stiv lige som mig?

8 minutter igen, så er den derude fra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer i et par timer. Tak for alle lydene, donationerne. Tak fordi I kom ind forbi i chatten. I lyttede med. Hvis I downloader Party FM appen, slå notifikationer til, så kan I gå ind og vælge, hvilken DJ eller hvad I går gerne vil få notifikationer fra. The other side.

sagde spørg ind på chatten, hvad koster du? Det er rigtig dyrt. Det er rigtig dyrt.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.